0: Hello.
1: Oh, hello, sir.
0: Oh, hello, Kobi.
1: Karam.
0: Karam.
1: Ah, na.
0: Shikari Gongpal, na?
1: Oh,
0: hi. Okay. Bal. Apni kini ga?
1: Moi, bhara moyo.
0: Okay.
1: Ya, kam kuri saya.
0: Oh, cha. Apni ki kam kuri ge?
1: Chatu moi dhalai kam kuri bajya.
0: Acha. Thik ase. So, what is the name of the Shikari Rongpar? Shikari Rongpar.
1: Surat ke Sandal ho ban gaye.
0: Ki kuch hai?
1: Surat ke Sandal.
0: Sindur.
1: Sindur hai, Surat ke Sandal, Mithun Chakrapati hai.
0: Swark se Sindur na?
1: Apna ghar hai, Sarga se Sundar hai, tu gaam jai?
0: Swark se Sindur.
1: Mithun Chakrapati hai, Patmini nige.
0: साय सावधे एक बड़े स्वर्ग से सुंदर हाँ अपने घर है स्वर्ग से सुंदर ना इधर किशोर कुमार और आशा भोसले लगा वस्ते ना
1: हाय
0: ठीक ऐसे बजाय दी वो तो अपनी कौन के दीदी के
1: कौन से जो गंदोर की
0: अच्छा
1: अमर मस्तरे भाई को मुंडा
0: ओके
1: अब हमी अंजलि मस्तरे
0: अच्छा
1: आरो आमार गाउँ खाइन्ती
0: अ अ
1: बामहन्ते आरो सुनिर फाङचो
0: अ अ
1: आरो बिसन रङफाल
0: अ
1: बाजन रङफाल
0: ओके
1: आरो बेरान हमसे
0: अ
1: अ
0: ठीक आसे ओके ठीक आसे थैंक यू सो मच दे कार्डम दे Well, listeners, can you hear me? We are looking at Kishore Kumar and Aisha Bhosle's film, Swarg Se Sundar.